Ja, på den där tunga dagen så kan det ju passa att spela Queen of Rain då med Roxette, den du fick här hos oss nå. Uansett, det är timme 2 denna förmiddagen här I lokalradion, något som betyder att vi skall som sig hör och bör få lite genhör med ting du kanske har hört tidigare denna uka här hos oss. I tillägg ska vi självklart fylla på med lite annan information också och inte minst så tänkte jag att du skulle få en stor bunke med musik också. Så I denne timen. Fra Roxette går vi rett og slett videre til Jonas Love, og her låta som heter Ja, ja, ja.

0: Du?
1: Ja.
0: Vad gör du när du får en melding på mobilen?
1: Du, där har jag lagat mig en plan. Jag ser på vägen och håller bägge händerna gott plantade på rattet och när jag kommer fram så klappar jag mig själv på skuldern.
2: Vad med det? Vad ska vara din plan för att vara uppmärksam när du kör? Och kör är det enda du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
3: Med TrippelTex blir det enkelt att få levererat skattemeldingen för nettbutiker.
4: Och sövbönder.
5: Och kiropraktorer.
6: Och maskinutleire.
7: Och advokater.
8: Och alarmsällskaper.
9: Och regnskapsförare, självklart.
10: Och begravelsesbyråer. Kondolerar.
11: Och självklart elektriker.
3: Ja, du har säkert skönt det nå. TrippelTex hjälper alla slags bedrifter med att hantera årsuppgörelse sitt. Husk fristen för att leverera skattemeldingen 31 maj. Hela Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt det. Her vil jeg kanskje spurt.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!